0: Вітаю всіх. Продовжуємо наш ефір. Далі будемо спілкуватися українською мовою. Нагадаю, що, як завжди, о цій порі, кожного другого та четвертого понеділка місяця, в ефірі українська програма «Україніше Frauen Stimmen in der Schweiz». Я Наталія Дехтієвська. Сьогодні у нас у студії Вікторія Окладна, українка, яка у 2022 році, як і багато інших українців, переїхала до Швейцарії через війну. І сьогодні ми будемо говорити про інтеграцію, будемо говорити про адаптацію у Швейцарії, пошук свого професійного шляху, а також про те, як на сьогодні жінці із двома дітьми зуміти будувати кар'єру в іншій країні. Вітаю тебе, Вікторія.
1: Вітаю всіх.
0: Отож, одразу...
1: Дякую за запрошення.
0: Так, рада тебе бачити сьогодні і чути в нашій студії. І хотілося б одразу трошки тебе познайомити зі слухачами. Розкажи, будь ласка, про себе. Ти переїхала у Швейцарію у 2022 році із двома дітками. На той момент вони були дуже маленькі. Розкажи, так, будь ласка, як це все відбувалося?
1: Мої доньки тоді на той момент було 7 років, а сину 2 рочки всього. Приїхали ми в травні місяці, прийняла нас швейцарська родина, ми з ними жили один місяць і потім знайшли самостійно житло і вже переїхали жити окремо від швейцарської родини. І буквально вже через 4 місяці я знайшла роботу, я вже влаштувалася на роботу. Навіть не через 4, це було в серпні, мені вже запропонували роботу. І я підписала вже контракт в серпні, що з 1 листопада я виходжу на роботу.
0: Дуже швидко у тебе насправді все відбувалося, тому що багато хто із українців досі на соціалі, скажімо так, а у тебе дуже швидко це розвивалось. Який рівень німецької був на той час і як вдалося так швидко знайти роботу, що це була за робота?
1: Рівень німецької в мене був дуже хороший, я знала аж 2 слова, данке, що не біте, що.
0: Дуже хороший, це в лапках.
1: Так, так. І так сталося, що я мені порадили, що потрібно говорити про те, що ти шукаєш роботу. Я хотіла займатися чимось. Я тоді на той момент я вважала, що я так зможу почати що я зможу на роботі більше спілкуватися німецькою мовою і таким чином інтегруватися краще і потрапити в німецькомовне суспільство. До речі, це такий маленький спойлер, я дуже помилилася, це неправда, тому що я обрала не ту спеціальність, я була готова працювати будь-де і будь-за які гроші.
0: І що це була за робота,
1: якщо можна сказати? Райнігунг.
0: Прибирання.
1: Прибиральниця, я була прибиральницею, до мене це було зовсім випадково. До мене в двері, це взагалі дуже цікава історія. До мене в двері постукали суботнього вечора в 6-й годині. Якийсь чоловік на порозі почав зі мною спілкуватися німецькою мовою. Звичайно, я нічого не розуміла. Потім він перейшов на англійську. Англійську я більш-менш розуміла, і я подумала, не можу зрозуміти, чи він хоче в нас поприбирати прийти, чи як. А виявилося, що він, це фірма, яка управляє нашими будинками, вони тоді шукали там Putzfrau, і він сказав, я чув, що ви шукаєте роботу, що ви біженка з України, і, можливо, вас зацікавить робота в нашій компанії. І він вже прийшов з підготовленим контрактом, щоб я просто його прочитала, чи мене все влаштовує. Він такий черновичок був.
0: Нічого собі, так, скажімо так, адресна пропозиція роботи. Просто додому приходять,
1: так? Я всім сусідам говорила, що я шукаю роботу. Я говорила своїм швейцарським друзям, що я шукаю роботу. Я казала це українцям, що я б хотіла знайти роботу якомога швидше. І ця робота мені вона дуже... Чому я відразу погодилася? Тому що це був плаваючий графік, а з двома дітками я могла виходити на роботу саме тоді, коли дитинка у мене в школі, а молодша, наприклад, там в шпільшпрахгрупі, і я могла ось в ці 3 години виходити і працювати. Я працювала на 20-30% на той період. Ось так я почала.
0: До речі, от коли українець, який працює на 20-30%, ти ж не йшла з соціальної допомоги, наскільки я розумію.
1: Ні. Абсолютно вся моя заробітна плата перераховувалася на розрахунковий рахунок на конто соціальної служби в кінці місяця. Так, так.
0: Ну і тобто, наприклад, ти могла оці, скажімо так, ти могла уявити, що кошти, які ти зробила, ти сама заплатила за оренду квартири, так?
1: Абсолютно. Для мене, коли говорять таку фразу, що я не розумію, навіщо мені працювати, для мене це просто якась загадка, тому що я оцінюю себе, це соціальна допомога, це для мене як заробітна плата, грубо кажучи. Тобто я працюю, і я розумію, що це не просто гроші, вони мені з неба падають, а я дійсно отримую свою, якби, те, що я заробила. Мої гроші пішли просто не через мої руки, а через конто соціальної служби. Ось і все. Мені, до речі, я можу сказати, скільки я заробляла. Це не секрет, абсолютно. От відкрита інформація. Я заробляла 33 франки на годину. От так от. Тобто, коли говорять, що платять мало, що нами користуються, ні, мені запропонували.
0: То мені здається, це абсолютно конкурентно спроможна.
1: Це не,
0: така
1: це не просто конкурентно, це праці. Досить, це нормально, дійсно. Таку зарплатню мають швейцарці. Тобто у моїх роботодавців не було на меті мене обманути, мною користуватися. Вони мені відразу з першого дня запропонували гарну зарплатню. Тобто моя національність не грала жодної ролі.
0: Вікторія, але ж у тебе так, яка в тебе освіта в Україні була? І чим ти займалася в Україні до того, як ти приїхала у Швейцарію?
1: Я 13 років пропрацювала в фармбізнесі. За освітою я, за останньою, менеджер організації. І за цією ж, в принципі, за цією ж освітою я і працювала. Я була менеджером фармацевтичної компанії. Останні три Sandoz Novartis, це швейцарська компанія, яка у нас в Україні мала своє представництво, і я працювала в представництві регіональним менеджером.
0: Нічого собі, навіть вже в той час в тебе якісь були такі зв'язки зі Швейцарією, так?
1: Ну, так, не могла, звісно, подумати, що так станеться, тому що мене все влаштовувало, в мене була чудова робота, в мене була достатньо хороша зарплатня, щоб утримувати свою родину. Все було, все як у всіх людей.
0: Але війна внесла свої корективи, і багато
1: Абсолютно.
0: Хто змушений був відмовитися, так?
1: Я точно не мріяла про те, що я хочу жити в іншій країні. Я завжди інші країни дивилася через вікно автобуса екскурсійного. Я була багато, які країни вже відвідала до цього, і пів Європи я вже об'їздила. Я була в Англії, в Німеччині, в Ірландії, в Греції, в Чехії. Ну, тобто, я бачила, як люди живуть, але мені це було не цікаво. Мене все
0: ти більше як туристка, так?
1: Так,
0: тобі
1: звісно.
0: Тобі сподобалося
1: звісно.
0: Просто подивитись і поїхати
1: звісно,
0: додому.
1: Звісно, вдома все добре, все чудово. У нас дуже хороша країна, дуже хороші люди. Але так, коли я потрапила в Швейцарію, я зрозуміла, що я, на жаль, поки що не маю певного рівня мови. Моя освіта тут нікому не цікава, і я мала з чогось починати. Відповідно, я відразу почала з того, що мені запропонували.
0: Ти працювала у прибиранні, в такому напрямку декілька років.
1: Але так, 2,5 роки.
0: Так, але все-таки зараз ти працюєш офіційно, ти самозайнята, сельбштендік.
1: Це було буквально в той ж самий період, десь в листопаді місяці, я задумалась над тим, що я можу робити без мови, що я можу робити руками. Я згадала, що колись, будучи ще юною дівчинкою, я навчалася для себе робити манікюр, педикюр і там нарощувати вії. Тобто такі речі. Це дійсно було для мене як хобі. Я ніколи в Україні не працювала за цією професією.
0: Тобто ти тут почала, саме в Швейцарії?
1: Почала, але навчалася в 2010 році. Тобто трішки час минув, все ж таки 12 років, вважаю, і щось підзабулося, але нічого згадалося. Я почала це робити як хобі. Я задекларувала це як хобі, я повідомила свого соціального працівника, що у мене є таке хобі. Вони сказали, окей, без питань, розвивайтеся, будь ласка. І десь вже за рік, коли я відчула, що в мене вже є певна база клієнтів, що я вже можу ставити ціни на свою роботу, такі більш достойні, коли я вже досвід отримала, я вирішила, що я хочу відкрити самозайнятість. Тут це називається Selbstständigkeit. І так, я здала якраз в цей же період я вже здала Б1, це був 2025 рік. О, четвертий, вибачте, четвертому році.
0: 2 роки тому.
1: Так, 2 роки тому я здала Prüfung Б1 і подала документи на Selbstständigkeit. Я зробила бізнес-план, підготувала всі необхідні документи, там потрібен був договір на оренду, біографія, резюме, і отримала відповідь позитивну.
0: А от давай з цього моменту, ось справа в тому, що багато українців насправді теж хочуть відкрити Selbstständigkeit, але насправді це трошки така складна бюрократична процедура. Ти можеш покроково розказати, як це все робиться?
1: Покроково розповідаю. Потрібно всього лише 4 документи. Це твій бізнес-план.
0: Що мається на увазі бізнес-план? Ти маєш розписати все повністю?
1: Я маю розписати, що я очікую. Наприклад, можемо поговорити конкретно про мою сферу. Так? Я розуміла, що в місяць в мене буде перші 3 місяці. Це бізнес-план на рік приблизний. Так? Ніхто з тебе не вимагає, щоб ти все чітко копійка в копійку там спроєктував. Це неможливо. Прогнозувати неможливо. Але приблизно це можливо зробити. Це перші 3 місяці, як я очікую, яке буде надходження грошове.
0: Грошове. Бачиш, ти вчиш німецьку мову, і в голові німецька мова.
1: Трішки, да. Іноді випливають слова, вже витисняють. Також, скільки в мене може бути клієнтів, де я цим буду займатися. Я розуміла, що в мене немає капіталу первоначального, як це.
0: Початкового. Початкового капіталу. Але ж це не обов'язкова умова, якщо
1: ти
0: хочеш.
1: Абсолютно. Ні, абсолютно. Але з початковим капіталом було б набагато легше і краще. Я б могла винайняти відразу якийсь там чи салон, чи місце,
0: так, якісь
1: салон,
0: приміщення,
1: чи кабінет,
0: орендувати.
1: Приміщення. Орендувати. Без капіталу, на жаль, це важче і крок за кроком. Я розуміла, що в мене нуль, відповідно, я маю починати з нуля. І так, перше це бізнес-план, де я розписую, які в мене будуть клієнти, який в мене прайс, який дохід за місяць, які в мене витрати додаткові. Тобто також ми не забуваємо, що купуються матеріали, купуються якісь прилади. Так?
0: Тобто ти оце все розписала у бізнес-план. І насправді ти сама це робила?
1: Чи
0: це,
1: сама.
0: Чи це потрібно? А де ти взяла якийсь зразок?
1: Я в Україні таке робила. Угу. Трішки мені допоміг досвід з України.
0: Чи можуть, наприклад, українці, які цікавляться цим, де вони можуть, що б ти порадила, де знайти якийсь зразок на бізнес-план?
1: О,
0: чи це,
1: зараз
0: можливо,
1: вже
0: потрібно якусь допомогу шукати? Чи...
1: Я вважаю, що зараз вже набагато все простіше і легше. Через 2 роки, навіть за ці вже 3-й рік, да, дуже розвивається зараз штучний інтелект. І я думаю, що це все можна зробити за допомогою штучного інтелекту. Я в свій час, ще 2 роки назад, я не використовувала ChatGPT, я не використовувала Gemini, і тоді я все робила сама. Я думаю, що зараз це набагато легше. Ти просто запитуєш, і тобі зараз програма все розпише. Я в цьому впевнена.
0: Так, це дійсно, ти права, Віка, ти права, Вікторія. Дійсно, це дуже можна багато допомоги отримати від штучного інтелекту. Отож, перше, це бізнес-план. Далі, що
1: на рік
0: потрібне?
1: Бізнес-план на рік вони попросять. Далі потрібен твоя біографія, тобто чим ти займалася все своє життя. Ну, починаючи, це не просто резюме про роботу, а це взагалі твої діти, твоя родина, ти розписуєш, що ти за людина.
0: Це в якійсь довільній формі?
1: Так,
0: чи
1: це в довільній формі. Це просто і окремо ще також CV, резюме також потрібно прикласти окремо, там, де все буде вже по пунктах, яка в мене освіта. В мене просто не тільки я менеджер, у мене ще є там 2 дипломи. І я теж це показувала, що я вивчала в Україні. І трішки мені допомогло мій досвід з України. В Україні я колись робила бізнес-план, я відкривала ресторан, і відповідно я трішки маю досвід. Ну, а також досвід в управлінні маю, розумію, як, що, до чого. Ну, тобто я не в рожевих окулярах.
0: Ну, це дуже добре. Отож, ми зараз поговорили про другий, скажімо так, пункт. Є ще 2.
1: Договір на оренду житла.
0: Так, це ти маєш просто показати, що є договір між тобою і орендодавцем. Так.
1: І копії всіх твоїх документів.
0: І копії документів.
1: А у свайсі дітей, а у твої дипломи. У мене було два дипломи з України на гель-дизайн, майстер манікюру.
0: Це обов'язкова умова, правильно? Якщо ти хочеш бути зайнятою цією сферою.
1: Я не знаю, не буду обманювати, я не знаю, чи це обов'язкова умова. У мене вони були ці дипломи, тому я їх надала. Я чесно скажу, я не знаю, якби в мене їх не було, а якби я сказала, я навчилася, там, грубо кажучи, по Ютубу професію освоїла. Я не знаю, чи мені б дозволили. Але в мене вони були ці дипломи.
0: Ну, мені здається, в Швейцарії б не дозволили. Мені здається, це дуже велику роль зіграло в те, що у тебе дійсно є підтверджені дипломи, сертифікати про те, що ти дійсно сертифікований працівник. Тому що в Швейцарії хочуть, щоб будь-яка робота була, скажімо так, добросовісна. І щоб воно було підтверджено. Ну, це моя думка. Коли ти от зібрала ось цей пакет документів, куди ти пішла?
1: Кожному кантоні є відділ, який надає дозвіл на роботу. Його знайти дуже легко. Я відкрила Google і подивилася, так, мій кантон Тургау, хто у нас видає дозвіли на роботу. Я написала імейл. Мені що так і так описала ситуацію спочатку, і мені фрау, я вже не пам'ятаю прізвище, вона мені відповіла, що, будь ласка, нам потрібні такі-то документи, підготуйте. Я їх підготувала, і через це був, до речі, листопад. 19 листопада, я як зараз пам'ятаю, я підготувала всі документи, я їх перенесла на ресепшн і залишила там. І думаю, о, яка я молодець, десь, мабуть, за місяць, за три, я не знаю коли, я отримаю дозвіл, і вже з наступного року я почну працювати. І уявіть, яке моє було здивування, коли 22 листопада я відкриваю поштову скриньку, а в мене там лежить дозвіл на роботу.
0: Це настільки швидко все відбулося, буквально за скільки? За тиждень?
1: Ні. Менше. 19-го я принесла документи на ресепшн. А 20-го мені відправили листа з дозвілом на роботу.
0: Один день?
1: Один день.
0: Мега швидко.
1: Кантон Тургау дав мені дозвіл на сельбштендік за один день. Я не знаю, як це сталося і чому саме я, але ось так. Це моя історія, це мій досвід. Реально, це... Хоча я розраховувала, що так, я з нового року почну, і навіть це мені трішечки мої підпсувало плани, тому що я не розраховувала, що вже мені з 1 грудня потрібно якось там щось рухатися, да? Бевеген там туди-сюди, право-ліво, шукати клієнтів, новий рік, було трошки важкувато, якщо чесно, я не очікувала, я планувала, що це буде ланксам, що це буде десь січень, лютий, дай Бог.
0: Ну, ти отримала ось цей дозвіл на роботу, і далі як все відбувалося, тобто це вже було цим числом, ти вже мала право працювати, далі як ти свої відносини із соціальною службою вибудовувала? Ти одразу пішла з соціалу? Чи можна, наприклад, Ні. паралельно залишатися, поки ти не виходиш на якийсь рівень?
1: Звісно, я б не вийшла. По-перше, у мене навіть в бізнес-плані був мій дохід. Я планувала працювати перші 3 місяці до 30%. Я про це написала в бізнес-плані. Далі наступні 3 місяці я вже там планувала виходити 40%. І тільки на кінець року я планувала працювати до 70%. Однозначно, я би не змогла перекривати ось ту суму, що на мене витрачає Швейцарія на отримання мене, моєї квартири, дітей і наших кранкінкас. Але коли я отримала цей лист, я лист отримала вранці, а вже в 4-й годині до мене подзвонила моя соціальний працівник і сказала: «Фрау Окладна, ми вас вітаємо, ви тепер сельбштендік». Нам повідомили, подзвонили і сказали, що ви оформлюєте сельбштендік кайт. Тобто вони вже були проінформовані. І це так і було, я вас вітаю. І що будемо робити далі, тому що ми як соціальна служба, ми не повинні спонсорувати бізнес, а це вважається бізнес. Тому дякуємо, і з 1 грудня ви маєте оплачувати все самі.
0: Так, чекай, але ж тебе було розписано в бізнес-плані, що лише 30%, а 30% ти не зможеш, сама мама двоє дітей.
1: Ти абсолютно права, і саме цим я і скористалася. І це був мій козир.
0: А якби ти в бізнес-плані одразу написала 100%, то могла б виникнути так, якась колізія?
1: Так, так, угу. Був би такий серйозний міс Фертеніс, і тоді б вони могли б від мене реально вимагати ось ці до побачення, і ви вже самостійна особа, будь ласка, ми вам нічого не винні.
0: Тобто, ще раз, звертаємо увагу для тих українців, які хочуть відкрити сельбштендік, що потрібно спочатку, ось дуже гарний лайфхак від Вікторії, не одразу на 100%, а маленькими кроками, тому що дійсно це дуже складно і можна опинитися в дуже неприємній ситуації.
1: З двома дітками це неможливо. Маленькими. Моєму сину було 3 роки. Ну, він навіть ще в садочок не ходив. Я розуміла, що я буду працювати тільки тоді, коли я зможу ось ці 2 годинки, 3 годинки в день мати, коли дитина моя на шпільгрупу, наприклад, іде. І ось це був мій козир. Я, відповідно, відразу надіслала листа, надіслала мій бізнес-план своєму соціальному працівникові і сказала, що вибачте, але в мене плани були трошки інші. І якщо ви мені говорите, що ми прощаємося, тоді я сьогодні ж закриваю сельфштендік. Ну, а паралельно в мене ще ж була робота, я ще ж працювала. Я ж не кидала свою роботу прибирання.
0: А, тобто та робота, про яку ми говорили на початку, так?
1: Так, так. Угу. Я не кидала ще роботу, я працювала далі. І якби, ну, це мені здавалося, що від мене хочуть забагато. Від мене хочуть і сельбштендік, і на роботі залишайся, і
0: тобто
1: все.
0: Спочатку якесь непорозуміння було, угу. Так? Далі як вирішилося?
1: Але згодом мені дали 3 місяці на адаптацію. Ми подивилися заробітки, які можливі, плюс моя зарплатня. І вони були задоволені моїми результатами. Так, в мене не виходило 100%, але було непогано. І це було не 20%. Тобто я різниця була, відповідно, бо в нашій цій сфері дуже цікаво. В лютому це будуть одні доходи, а, наприклад, грудень, так, такі жнива.
0: Грудень. Так, перед Новим роком всі хочуть так, красивий манікюр.
1: Так. Грудень зовсім інші доходи. Відповідно, я в грудні якби з першого місяця дуже класно вистрілила, класно заробила, да, принесла гроші. І кажу, ось, а вже в січні було трішки важче, а в лютому було ще важче. Потім знову воно пішло на підйом. Березень, квітень, травень, краще, все краще і краще було. Відповідно, через 6 місяців моя соціальна працівниця сказала: Вікторія, фрау Окладна, все добре, молодець, працюємо в тому ж напрямку. Нас все влаштовує, ваші доходи нас влаштовують, ми до вас не маємо претензій. Якщо там ще все вони контролюють абсолютно, і коли мені щось там не вистачає, тобто там на оплату житла чи ще щось, ось цю різницю
0: вони можуть покрити.
1: Вони,
0: все-таки,
1: да, вони так? компенсовують. Так.
0: Ну, це, знаєш, ось, наприклад, багато хто насправді із українців хвилюється і боїться йти на сельбштендік, тому що вважає, що буде абсолютно покинутим, і вважає, що муситиме за все платити, що ось це власний бізнес і так
1: і
0: далі.
1: Я з цим стикнулася. Я теж злякалася. В той період мені було, ну, дійсно.
0: Але ж зараз, як ти кажеш, якщо є якась проблема, все одно у Швейцарії тебе не залишать один на один і підтримують, наприклад, за те саме житло, якщо потрібно, докладуть частину.
1: Але такий нюанс, Наталя, я хочу ж теж додати, що кантон від кантону відрізняються. Гемайнди навіть всередині кантону теж мають різні правила, якісь порядки свої, устав свій. І те, що було успішно в кантоні Тургау, можливо, буде трішки
0: по-іншому.
1: Або складніше, або по-іншому. Так. Наприклад, у мене теж є знайома моя подруга, яка відкрила сельбштендік в кантоні Сандгален, і це десь зайняло до 3 тижнів. А ще в мене одна знайома до сих пір не може 3 місяці в кантоні Аргау, вона не може, що чомусь їй не приходить відповідь. Але там, знову ж таки, я хочу ще порадити, немає відповіді, потрібно нагадувати про себе. А не можна так, що ти відправив листа і
0: чекати декілька місяців, потрібно постійно говорити.
1: Про неї просто забули, так, про неї просто забули, таке теж можливо.
0: Вікторія, власне, Я пропоную зараз зробити невеличку музичну паузу, а після того ми далі продовжимо нашу розмову. І також, власне, я хотіла б від тебе почути поради для українок, які лише приїжджають у Швейцарію, і, скажімо так, у тебе вже є багаж мовний на даний момент, а люди, у яких, які не знають ні мови, нічого, ми про це поговоримо трошки пізніше, а поки що послухаємо українську музику.

0: Продовжуємо ефір на радіо Лора 97,5 МГц. Я нагадаю, в ефірі програма «Українська хвиля», українська «Frauen Stimmen in der Schweiz». Сьогодні ми спілкуємося із Вікторією Окладною, яка є самозайнятою персоною. Вона працює «Selbstständig», і зараз ми трошки продовжимо нашу розмову і почнемо з того. Вікторія, розкажи, будь ласка, власне, ти казала, що ти «Selbstständig» оформила у кантоні Тургау. І далі ти розповідала, що виникли якісь складнощі, коли ти почала працювати зі своїм сельбштендіком в місті Вінтертур, так?
1: Так, я знайшла собі в оренду приміщення в місті Вінтертур. Мені там дуже сподобалося. Це був салон краси однієї албанської фрау. Була дуже в мене класна шефіня. Але, як виявилося, Вінтертур, він поруч, всього лише 10 хвилин від нашого міста, але це інший кантон, кантон Цюріх. І кантон Цюріх мені сказав: вибачте, будь ласка, потрібно заново проходити процес і відкривати «Selbstständig» в кантоні Цюріх. І відповідно, в кінці року, коли б я подавала декларацію на податкову, це було б дуже важко, тому що я продовжувала працювати і в кантоні Тургау, бо також в мене були клієнти вдома. І я працювала в кантоні Цюріх, в Вінтертурі. А там було просто супер. І клієнтів багато, і відразу у нас все вийшло. Буквально з першого тижня у нас вже були люди. Але, на жаль, я змушена була повернутися працювати в кантон Тургау, тому що я розуміла, по-перше, це дуже велике навантаження. Я вже почала працювати на 100% і почалася проблема з дітьми, куди їх, де їх прилаштувати, кого попросити, щоб погледіли.
0: А в чому була саме от проблема? Ти кажеш, що була складність оформити ще один бізнес-план. Що це означає?
1: Це більше для мене було. Це вже було проблемою для мене, тому що потім я мала розуміти, деякі гроші я заробила, я мала зрозуміти, ага, в кантоні Тургау я заробляю стільки, а в кантоні Цюріх стільки. І там
0: це тобі потрібно було якогось бухгалтера ще наймати
1: так,
0: в команду.
1: Так, потрібен був бухгалтер, і це як подвійне, не все, не всі податки, але там якась стаття, вона як подвійне налогообложення, як це українською?
0: Податки,
1: оподаткування,
0: да. Податки.
1: І відповідно, я просто не хотіла з цим заморачуватись. Я обрала для себе просто легший шлях. Або я мала б закривати всі свої «Selbstständig» в Тургау і повністю займатися в кантоні Цюріх. Тоді б мені потрібно було і в ідеалі вже й міняти кантон, а це теж важко. Всі про це знають.
0: Так, так.
1: Плюс з дітьми в мене, якби я була одна, якби я була самостійна, якби в мене не було родини. Я вважаю, що жінкам, які все ж таки не мають тут зобов'язань певних, їм набагато легше. Я б легко, я б могла працювати не те, що 100%, 130% могла
0: так,
1: працювати.
0: Так, як українські жінки вміють, в принципі. Наші українські жінки можуть багато працювати, але дійсно ми відповідальні за своїх дітей. І, на жаль, саме у зв'язку з війною багато українок виїхало. І це не повні родини, так, немає
1: підтримки
0: абсолютно,
1: немає підтримки.
0: І відповідальні, так, якщо це діти такого шкільного віку, чи навпаки, як у тебе взагалі дитсадочок, так, менший хлопчик. Тому так, на це
1: слід звертати увагу.
0: Я
1: просто обрала комфорт, більш такий спокій для моїх дітей.
0: Вікторія, ти працюєш зараз у місті Фрауенфельд. Скажи, будь ласка, з-поміж твоїх клієнтів лише українки, чи також ти собі вже, скажімо так, вибудувала клієнтів із переліку швейцарців або представників?
1: Звісно, в мене абсолютно різні національності. Це українки, швейцарки, це албанки, португалки, італійки.
0: А як про тебе дізнаються? Це таке сарафанне радіо? Чи ти десь робиш якусь рекламу?
1: Ніякої реклами, це більш сарафанне. У мене є інстаграм-сторінка, але якщо чесно, в мене взагалі не вистачає навіть часу туди зайти, щось обновити. Я, мабуть, вже рік там не викладала фотографії. Мені достатньо зараз тої моєї клієнтської бази, з якою працюю. Іноді до мене приходять нові клієнти, хтось від мене йде, хтось до мене приходить, тому що я зараз підняла ціни, все ж таки, прайс я підняла, тому що я розумію, що я не, якби вже маю інший рівень досвід і
0: кваліфікація, так, теж.
1: Якість. Якість. Да, якість. роботи зовсім інша. І відповідно хтось, звісно, вже відмовився від мене. Але що я хочу сказати? Вдячніших клієнтів, клієнток за наших українок просто не існує. І мені дуже комфортно працювати з нашими дівчатами. Це постійні клієнти, вони повертаються завжди. Якщо вони записались, вони обов'язково пройдуть на процедуру. Від швейцарок можна очікувати всього, чого завгодно. Плюс вони дуже нетерпимі, вони не люблять ось ці терміни всі. Їм вони звикли, їх дуже розбалували ось ці салони, та кінезіше, де працюють. Так,
0: так, китайські.
1: Да, вони, їм нам потрібно зразу, вони іноді дзвонять і кажуть, я хочу манікюр, там, через півгодини я у вас. Я кажу, вибачте, так не працює, і в мене на тиждень, на два все розписано, мінімум, так, я можу вас там взяти колись. От,
0: так, тому... це, знаєш, так, я теж згадала такий випадок, наприклад, наші українки їздили в місто Констанц, щоб там дешевше зробити манікюр. І там дійсно, там можна записатися за півгодини до, прийти, там роблять буквально за 20 хвилин, але, відповідно, такий манікюр через 3 дні обвалюється, тому там якість, на жаль, не дуже висока.
1: Я знаю інші приклади. Мені дуже часто я бачу якість з Констанцу, і я скажу, мені навіть подобається. Це дійсно якісні матеріали, і вони довго тримаються, нігті, але некрасива робота. Не знаю, чи розумієш, про що я тобі зараз кажу. Що...
0: Ти маєш на увазі естетика.
1: Естетика, так, так, так. Але бо вони роблять їм не 40 хвилин. У них шеф чи шефіня, да, вона їм дає. Ти маєш клієнту зробити манікюр за 40 хвилин. Я роблю манікюр, раніше було 2 години, зараз...
0: Ну це нереально за 40 хвилин, мені здається,
1: реально,
0: зробити.
1: Реально, повір мені, вони роблять... І це все реально. Якщо вони роблять, значить це реально. Просто я роблю інше. До мене приходять не стільки за нігтями, стільки за ось цим...
0: За вайбом.
1: Це, так, так, так. Хотіла це слова не говорити.
0: За гарним настроєм.
1: Можна і так
0: за
1: сказати.
0: Розмовою.
1: За розмовою. За гарним настроєм. Ми робимо якісний, хороший манікюр. Раніше я робила його 2 години. Зараз я трішечки пришвидшила, вже 1.5 години роблю. Але так, я запропоную каву, чай, можу келих вина запропонувати. Ми про щось поговоримо, зробимо манікюр. Вони щасливі. Вони, ну, я бачу щасливих жінок, просто щасливих. У мене, до речі, є і декілька швейцарок, бо я, окрім нігтів, я ще займаюся віями, я ще нарощую вії. І, до речі, ціни в мене такі самі, як в Констанці. Я не розумію, чому люди їдуть з Фраунфельду в Констанц, за чим? Ну, якби за 40, тому що там вони роблять це за 40 хвилин, а не за 2 години, не знаю. Так от у мене є вже швейцарки, які до мене ходять 2 роки. Так, вони теж не зраджують мені і повертаються, і дуже задоволені. Так що в них, мені вони подобаються.
0: Ну, це дуже радує. Вікторія, а чи є на майбутнє плани розширитися? І як ти вважаєш, що потрібно для того, щоб у Швейцарії вже власний салон відкрити, набрати працівників відповідно?
1: Все реально, абсолютно. Але потрібен первоначальний капітал. Як це?
0: Початковий капітал, можемо так сказати.
1: Будь ласка, так, мене трішки, може, українською не володію перфектно. Потрібні все ж таки трішки гроші, плюс зняти в оренду салон зі статусом С – це, ну, практично нереально, але шанси залишаються. Якщо десь через знайомих, я думаю, це все можна реально зробити. Також людей на роботу ти не зможеш взяти, селбстендік не може, ну, там потрібно поміняти, змінити фірму, другу відкрити для того, щоб брати людей. І там трішки потрібно мати гроші. І це я кажу не про 10 тисяч, а...
0: А про скільки, от скільки, як ти вважаєш, скільки треба, щоб
1: відкрити? Не вважаю, а знаю. Я спілкувалася вже з одною дівчиною. Це має бути як так званий уставний капітал, тобто ти маєш там мати 20, вони дивляться на те, що в тебе є, чи ти гарантуєш. Якщо в тебе не піде твоє діло, і ти звільниш людину, ти маєш цій людині заплатити компенсацію за звільнення там.
0: І ще платити якийсь період часу.
1: Так, так, період часу. І от, чи в тебе є на рахунку ці гроші, чи ти зможеш цю людину, да, якби от її
0: отримувати,
1: да, щоб ти її не залишила в стороні. А що стосується моїх планів подальших, мені дуже важко сказати. Перші 3 роки, звісно, я взагалі нічого не планувала і завжди говорила, що от ми повертаємося. В цьому році, на жаль, сталася неприємна ситуація. 26 березня влучив ворожий дрон в мій будинок, і я залишилася, скажімо так, без житла в Україні. Наш будинок був зруйнований повністю, не підлягає відновленню. І я І тепер я вже так не так озираюсь назад, як раніше. Я почала трішки вже зазирати в майбутнє, більше мріяти, скажімо, сміливіше навіть уявляти собі так, чи змогла б я тут
0: залишитися.
1: Але якщо б я залишалася, я б все ж таки, мабуть, змінила б сферу діяльності. Я б спробувала знайти роботу по своїй спеціальності. Я не кажу бути менеджером, так, бо це все ж таки рівень мови має бути певний.
0: Так у тебе є час, вивчиш, треба головне.
1: На жаль, за

0: практики німецької мови. Відповідно, навіть зараз, якби я пішла далі вчити B2, мені трішки потрібно згадати певні правила і той рівень мови B1. А B2 я б вивчала б з задоволенням, якби мені дали таку можливість.
1: Вікторія, можливості з'являються час від часу, і я тобі скажу, що ну, це на майбутнє. Навіть із міста Фрауенфельд, де ти живеш, вже помаленьку, але соціальні служби починають іти на зустріч. І ось буквально нещодавно, це в межах проєкту про інтеграцію, починають оплачувати курс B2. Але, звісно, треба, як я ти вже... сама кажеш, декілька разів іти, питати, уточнювати, тому що часом
0: за
1: не хочуть давати цю можливість.
0: За останні півроку я вже зверталася 3 рази. Повір мені, я не сиджу на місці, я питаю, я постійно стукаю у двері. І останній раз, це було місяць назад, мені дали чітку відповідь.
1: І знову кажуть, що ні.
0: Ні, ви достатньо, вашого рівня мови, фрау Окладна, достатньо, щоб бути на самозабезпеченні. Ви заробляєте вже гроші, ви інтегровані, і B1 вам достатньо. Те, що ви мрієте про іншу професію, це якби, ну, це ваші хотілки.
1: А ось тут насправді виникають і ось такі складнощі. Тобто, виходить, система побудована так, що якщо ти вже чогось досягла, ти вже працевлаштована, то тебе не потрібно інтегрувати.
0: А ось так, не потрібно, тому що я знаю інший приклад, є та ж наша українка з мого міста, і вона ходить, вчить мову досить довго, і у неї теж диплом про вищу освіту з України, і вона не змогла знайти ніде роботу, ну от ніяку роботу, ніяку, просто людину ніде не беруть, ну з її слів. І їй зараз в межах, до речі, тої самої інтеграції, бо вона не може знайти роботу, їй дозволили далі вивчати мову, і їй зараз надали можливість вивчати B2.
1: Нічого собі, бачиш, які випадки. Тобто, вже так не всім дають можливість, а вибірково дуже ставляться.
0: Вибірково, так.
1: Вікторія, у нас залишається небагато хвилин до завершення ефіру. Я б хотіла почути твої поради українкам, які щойно переїхали або збираються виїхати з України. Що б ти порадила? От так, ми вже маємо якийсь досвід. Ми 4 роки тому приїхали у Швейцарію. І от, зважаючи на це, що б ти порадила для швидшої інтеграції?
0: Саме головне, що чого не сказали мені з самого початку. І я була дуже рада почути ось цю пораду. Швейцарія – дуже лояльна країна, і вона тобі дає час і можливість інтегруватись. Не поспішай, не потрібно відразу все і зразу. Не можна прокинутися один день і стати, все, працювати на 100%, знати мову на C1. Все повільно, крок за кроком, лангсам. Перше, що – це потрібна мова. Краще, якщо ти приїжджаєш, потрібно ударно, просто не вилазити з книжок і вчити мову. Я знаю на своєму досвіді, що вивчити мову дуже реально за рік до рівня B1. Це реально. Якщо ти не маєш, звичайно, ми не говоримо про маму 3 дітей, ми не говоримо про якісь зобов'язання. Якщо ти не працюєш, якщо в тебе є час, присвяти цей час вивченню мови в першу чергу. Також побудові комунікації в Швейцарії дуже важливі контакти, знайомства, спілкування зі швейцарцями. Дуже багато хто недооцінює це. І вже потім, коли ти будеш на певному рівні, ось цьому мовному, ти зможеш себе спокійно відчувати в спілкуванні зі швейцарцями, ходи, спілкуйся, ходити в кафе, знайомся, розвивайся, тренуйся, übung, да, як кажуть, так, постійно. Так. І через рік ти зможеш потім подивитись на свій диплом, а хто я? А я менеджер, і в мене вже є певний рівень мови, в мене вже є певні знайомства, і я можу починати шукати роботу в цьому напрямку. Якщо ти хочеш якийсь більш вищий рівень, якщо ж тебе влаштовує, наприклад, ти в Україні працювала продавцем продовольчих товарів, до прикладу, так? Дуже легко тут знайти таку саму роботу і піти вже через рік, ти зможеш працювати по цій самій спеціальності. Наші дипломи, хто, до речі, не знає, вони не потребують підтвердження, вони просто потребують перекладу і апостилю.

0: Не всі деякі.
1: Ні, я кажу про звичайні, звісно, я не кажу про медицину, про так, вчителів так. І ще там якісь є. А так, якщо ми говоримо.
0: До речі, можна перевірити. Є такий сайт, користуючись нагодою, скажу, як цей сайт зветься, anerkennung.ch. Це так. Сайт, на якому можна перевірити, власне, чи ваш диплом визнається у Швейцарії.
1: Якщо ти була перукарем, якщо ти була продавцем, якщо ти була секретарем, ти тут можеш приїжджати і починати працювати по цій спеціальності з цим дипломом.
0: Ну, супер. Ось такі поради від Вікторії Окладної. Вікторія, насправді дуже дякую тобі, що ти сьогодні завітала до нас у студію, поділилася своїм досвідом життя у Швейцарії, своїм інтеграційним шляхом. Я бажаю тобі лише успіхів. І нехай все те, що ти задумала, втілиться у життя. Дякую тобі.
1: Дякую за запрошення. І бажаю всім успіхів.
0: Так, отож, я нагадаю слухачам, що це була програма «Українська хвиля» україніше Frauenstimmen in der Schweiz. І ми повернемося через 2 тижні у ефір. Das war die Sendung «Україніше Frauenstimmen in der Schweiz». Die Sendung läuft zweimal im Monat, jeden zweiten und vierten Montag 16 Uhr. Am Mikrofon war Natalia Dechtijewska. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
2: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: Українська хвиля. Жіночі голоси свободи і солідарності.
1: Радіо Лора. 97,5 МГц.
2: Україніше Frauenstimmen in der Schweiz.
3: Die Ukraine in unseren Herzen.
0: Україна у наших серцях. Українська хвиля. Жіночі голоси свободи і солідарності.
1: Радіо Лора. 97,5 МГц.
2: Україніше Frauenstimmen in der Schweiz.
1: Stimmen der Solidarität.
3: Die Ukraine in unseren Herzen.
0: Україна у наших серцях. Українська хвиля. Жіночі голоси свободи і солідарності.
1: Радіо Лора. 97,5 МГц.
2: Україніше Frauenstimmen in der Schweiz.
1: Stimmen der Solidarität.
3: Die Ukraine in unseren Herzen.
0: Україна у наших серцях.